ẹ̀yin bàbá ìyá ará ọ̀rẹ́ àtàládùgbò èmi ní Blackman Akib Karim. Mo fẹ́ pè pé kẹ́ ẹ máa gbọ́ ètò lórí Lágelú FM 96.7 pàápàá lórí ètò Highlife Extra Victor Pius Asubike. Ẹ gbádùn ara yín o, mo ṣèlérí.

0: kálímọdé yìí àbọ̀lọ́rí ọmọ sàlámì lágìlú ẹfẹ 96.7 fẹ́lẹ̀lẹ̀ láwà tá a ti ń pàṣẹ bí ọba.
1: Ogo ni Fọlọ́run lókè ọ̀run.
2: Hallelujah.
1: Èmi ọjọ́ ìsinmi. Onímọ̀jẹ̀mú àyàn o. Alágbára Ísírẹ́lì. Alátìlẹyìn wa. Ọba tí gbòhùn wa tí sódàṣẹ. Ọlọ́run oníṣẹ́ tí ń fàyàtì. Bàbá gbogbo àgbáyé. Ọlọ́run gbogbo ìgbà. Ọlọ́run ìgbà gbogbo. Àkìkì tó ní ọ̀. Olórúkọ ńlá. Olórúkọ ẹgbàá gbèjẹ. Aṣíwájú ogun lálọ. Akẹ́yìn ogun lábọ̀. Ọlọ́run wa. Ogo ni forúkọ rẹ. Olúwa gba ọ̀pẹ. Gba ọ̀pẹ. Gba ọ̀pẹ. Gba ẹ̀yin wa. Adé ògo padà fọ.
2: Hallelujah.
1: Adé ògo padà fọ.
2: Hallelujah.
1: Máa jọba lọ. Jésù Olúwa wa. Ní gbogbo ibi tí a bá ti gbọ́ omi. Orúkọ mi ni wòlíì. Hi ho ajínlórí àtàmátàsí tí iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ Christ Artillery Crusaders CAC àtàmátàsí tọ́lọ́run bá gbé ìbùjókòó agbára àánú rẹ̀ kalẹ̀
2: sí
1: olúwo lọ́nà tó gé tẹ̀gbẹ́dá nílùú Ìbàdàn kí n tó bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà
2: fún
1: sáré gbọ́ ohun tí mo fẹ́ sọ ẹ lọ múra o gbogbo ènìyàn on the 30 ìyẹn ọjọ́ tó parí oṣù
2: yìí
1: àti on the 1st ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá a máa ń ṣe àkànṣe àdúrà kan a máa ń pè ní 24 hours marathon prayer ìdè já.

0: iná ti mọ̀ pa ti rin àjò ago mẹ́rin sí ago mẹ́rin kọjá ogún ṣẹ́jú.
1: Ìgbà la ọ̀fẹ́ la mú wá o.
0: Ẹyin ìgbà bá rin àjò ago mẹ́rin sí ago mẹ́rin kọjá ogún ṣẹ́jú láwà ní ìdánudúró díẹ̀.
1: Ọ̀rẹ́ tètè ronú.
0: Ìdánudúró tá a níyẹn ni ó fure ọ̀fẹ́ fún ìjọ kìíní láti lọ.
1: Àkókò sí mọ ọjọ́.
0: Ìjọ kejì àná lọ. Ìjọ kẹta wọn lọ.
1: Rere ìwọ ọ̀rẹ́ mi dájú.
0: Ìjọ kẹrin wọn lọ.
1: Ẹ̀rọ gbẹ̀.
0: Aláfààní aago mẹ́fà bá ti wá rókè á padà sórí ètò.
2: Jésù.
0: Ó kí yín ẹ kú ojúmọ́.
1: Aláìní Jésù o.
0: Aláìní Jésù o kò ní nǹkan kan rárá rárá. Aláìní Jésù o kò ní nǹkan kan o. Bàbá dí ní Jésù.
1: Ní Jésù o lè jẹ́ nǹkan.
0: Bàbá ti ní Kristi kò sí nǹkan kan. Bẹ́ẹ̀ ṣé láǹfààní àti máa wọlé darapọ̀ mọ́ wa. Orí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́. Okinye yíká àgbáyé ni Sọ́lé Olúgulé one good morning Ládílé Sunday mi wá Happy Sunday Smart Ezoka Morning Mr. Akakeyemi I do enjoy your program from UK Ṣé mo dúpẹ́

Kárímọdé yìí, Àbọ̀lọ́rí ọmọ Sàlámì, Lágélú FM 96.7, fẹ́lẹ̀lẹ̀ láwà, tá a ti ń pàṣẹ bí ọba.

àgbàlá ọba Adébáyò Àkàndé MFR láti ń búra múramù bíi kìnìún lágelo FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńtẹ́sì. Lágelo FM máa tẹ̀síwájú.